0: вечір.
1: Чекаєш? Сніг? Ні, не хіба завтра.
0: Червоне дивани, червоне бандани.
2: СК Івава. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.